айсан асла Қайрайсан бір құшсыз Айтмайсан асла Лавлары балдайсан Алдайсан амма Амма қачан таслым болып сен Сен келесан Амма қачан таслым